0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
9: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
10: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
11: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
16: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
19: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah,
4: okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: Töff

0: fátældir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu, gull nýr og nýr.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Breaks over. Pásan búin. Tíma.
8: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Við erum að byrja að tína í dag, ekki?
4: Jó.
5: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
6: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september.
7: Sæðurðu Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
5: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
12: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kom við á Íslandi í gær og leysinni til Kanada. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tók á móti honum og fundaði með honum og teymi hans. Þorgerður segir þau hafa átt upplýsandi og einlægt samtal stöðumála í stríði Rússlands og Úkraínu. Hún hafi undirstrikað staðfastan stöðning Íslands við varnarbaróttu Úkraínu. Zelensky segir aðstoð Íslands hafa skilað árangri og að Úkraínumenn séu þakkláti fyrir hana. Minnihluti samfylkingar viðreisnar og óháðra í Seltjarnarnesbæ lýsti í gær yfir þungum áhyggjum vegna fjárhagsstöðu bæjarins. Uppgjör bæjarins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins var kynnt á bæjarstjórnarfundi en minnihlutin segir í bókunum að það sýni alvarlega og versnandi fjárhagsstöðu. Í bókuninni sem send var á fjölmiðla í gærkvöld segir að meðal helstu vandræða sveitafélagsins sé viðvarandi tap á rekstri. Að hluti hafi verið rekinn með 521 miljón króna tapi á síðustu 6 mánuðum. Samanlagt sé tap A og B hluta 411 miljónir króna og sé þegar orði meira en tapið allt síðasta ár. Nánara á Vísi. 5 eru látnir og 86 saknað eftir að eldur kviknaði í ferju á vinsælum ferðamannastaði á Filippseyjum. 134 ferðamenn voru á leið til ferðamannaparadísarinnar Koron þegar eldurinn kviknaði í farangurskeimslu ferjunar. Eldurinn var fljótur að breiða úr sér og átti viðbras aðelar erfitt með að komast að ferjunni vegna erfiðra aðstæðna. Í grein breska ríkis útvarpsins segir að þó talið sé að 134 hafi verið borð sé það ekki endilega rétt. Oft séu farþegar skráðir á farþegarlista sem aldrei komu borð og einnig algengt að farþegar séu borð en ekki á farþegarlista. 22 ára maður frá Singapúr hefur játað aðild að einu stærsta Bitcoin þjófnaðarmáli sögunar. Maðurinn Malone Lam ásamt vinum sínum fekk mann í Washington borg til að gefa sér aðgang að skýjasvæði þar sem hann geymdi lykilorð sín að rafmyntaveskjum með því að villa á sér heimildir. Þeir stálu rafmyntum að andvirði 30 miljarda króna og skelltu sér á svakalegt eyðslu fylleri. Þegar Lam var handtekinn mánuði eftir þjófnaðin hafði hann meðal annars keypt sér 300 miljón króna úr og yfir 30 ökutæki. Þar á meðal bíla frá Porsche, Lamborghini og Ferrari. Lam á yfir höfði sér alltaf 20 ára fangelsi. Fylkir og Þróttur eru í góðri stöðu eftir fyrri leik undanúrslita umspilsum laust sæti í bestu deild Karla. Þróttur sem endaði í öðru sæti lengju deildarinnar vann 1-0 útisigur á Njarðvík sem endaði í 5. sæti deildarinnar. Fylkismenn sóttu svo sigur í Kórinn gegn HK 2-3. Liðin mætast svo aftur á sunnudaginn og munur sigurvegararnir mætast í úrslita leik á Laugardalsvelli laugardaginn 19. september. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 8, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
1: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
13: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
14: Þrír vinir.
15: Þið sög góru og Nils.
14: Eitt fyndu sammæli.
16: Nils.
14: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
17: Fjölbreyttu matseðill frá

0: frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
8: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
9: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
10: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðbörðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
13: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
3: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
4: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í Firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í bónu.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Honki EHS7, lúxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluhættu. BL sefur á það.
3: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland. Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Allt land, allt árið kring, eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Þú fær örugga akskýtt bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heitlandi heimur.
14: Hjóð heit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagerði 3 og veiðiportið.is.
17: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagðist ætla að gefa öllum fullorðnum bandaríkjamönnum $5,000 ef republikanar fara með sigur úr bítum í báðum deildum þingsins í kosningunum í november. Trump tilkynnti þetta í ræðu á flokksþingi republikanaflokksins sem haldið var í gær. Hann veitti engar nánari upplýsingar hvaðan peningarnir kæmu, heldur einungis að þeir sem fengju þessar þúsundir þyrftu að eyða þeim í bandaríkjunum. $5,000 samsvara rétt rúmum 600,000 krónum, en þessi áætlun myndi kosta meira en $1 billion, rúma 120 milliarða króna. Fullorðnir bandaríkjamenn eru tæplega 270 milljón talsins. Demókratar voru fljótir að gaggrína áætlunina og sagði hana innan tómt loforð. Þá hafa vaknað upp spurningar hvort hægt sé að framkvæma slíkt, sér í lagi þar sem verðlag hækkar óðum í bandaríkjunum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kom við á Íslandi í gær á leiðsynni til Kanada. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tók á móti honum og fundaði með honum og teymi hans. Þorgerður segir þau hafa átt upplýsandi og einlægt samtal stöðumála í stríði Rússlands og Úkraínu. Hún hafi undirstrikað staðfastan stöðning Íslands við varnarbaráttu Úkraínu. Zelensky segir aðstoð Íslands hafa skilað árangri og að Úkraínumenn séu þakklátir fyrir hana. Minnihluti samfylkingar Viðreisnar og óháðra í Seltjarnarnesbæ lýsti í gær yfir þungum áhyggjum vegna fjárhagsstöðu bæjarins. Uppgjör bæjarins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins var kynnt á bæjarstjórnarfundi, en minnihlutin segir í bókun að það sýni alvarlega og versnandi fjárhagsstöðu. Í bókuninni sem send var á fjölmiðla í gærkvöldi segir að meðal helstu vandræða sveitarfélagsins sé viðvarandi tap á rekstri. A hluti hafi verið rekin með 521 milljón króna tapi á síðustu 6 mánuðum. Samanlagt sé tap A og B hluta 411 milljónir króna og sé þegar orði meira en tapið allt síðasta ár, nánar á Vísi. Meðal hitastigið í ágúst var það hæsta sem mælst hefur jafn hátt og í júli 2023 samkvæmt loftslagsþjónustu Evrópusambandsins. Nýafstaði sumar var það hlýjasta í vestur Evrópu. Hitabylgja eftir hitabylgju reið yfir Evrópu í sumar og var hitastigið oft á tíðum og yfir 40 gráðum. Liðið sumar það hlýjasta í vestur Evrópu og var hlýrra en sumar í 2003 þegar mannskæðar hitabylgjur riðu yfir. Þetta nýja met má rekja til samblöndu af loftslagsbreytingum og vaxandi áhrifum El Niño veður fyrirbrigðisins, samkvæmt umfjöllum BBC. El Niño hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Aukin hlýjandi veður fyrirbrigðisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna á gróðurhúsalofttegundum. Forseti Serbíu rauf þingi í gær og boðaði til skyndikosninga 25. oktober. Hann kennir erlendum öflum mótmæli ungs fólks gegn spillingu sem hafa verið tíð undan farin 2 ár. Mótmæli alda upphófst í Serbíu í kjölfar þess að 16 manns létust þegar steinsteift skyggni á járnbrautarstöð hrundi í borginni Novi Sad í november árið 2024. Mótmælendur hafa meðal annars krafist þess að einhver axli ábyrð á harmleiknum. Þeir hafa ennfremur krafist kosninga í meira en ár. Vucic, forseti Serbíu, hefur setið ýmis sem forseti eða forsætisráðherra í 12 ár. Seinna kjörtímabili hans sem forseti á að ljúka á næsta ári og má hann ekki bjóða sig fram aftur. Flokkur hans hefur þó þegar tilnefnt hann sem forsætisráðherra efni sitt fyrir kosningarnar. 22 ára maður frá Singapúr hefur játað aðild að einu stærsta Bitcoin þjófnaðarmáli sögunar. Maðurinn, Malone Lam, ásamt vinum sínum fekk manni í Washington borg til að gefa sér aðgang að skýjasvæði þar sem hann geymdi lykilorð sína að rafmyntaveskjum með því að vill á sér heimildir. Þeir stálu rafmyntum að andvirði 30 milljarða króna og skelltu sér á svakalegt eyðslufylleri. Þegar Lam var handtekinn mánuði eftir þjófnaðinn hafði hann meðal annars keypt sér 300 milljón króna úr og yfir 30 ökutæki. Þar á meðal bíla frá Porsche, Lamborghini og Ferrari. Lam á yfir höfði sér alltaf 20 ára fangelsi. Fylkir og Þróttur eru í góðri stöðu eftir fyrri leik undanúrslita umspils laust sæti í bestu deild karla. Þróttur sem endaði í öðru sæti lengjudeildarinnar vann 1-0 útisigur á Njarðvík sem endaði í 5. sæti deildarinnar. Fylkismenn sem endaði í 3. sæti sóttu sigur í Kórinn gegn HK úr 4. sæti 2-3. Liðin mæta svo aftur á sunnudaginn og munu sigurvegararnir mætast í úrslitaleik á Laugardalsvelli laugardagi 19. september. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 9. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
0: Er næsti besta stund dagsins? Settu

0: Topbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Þeir eru komnir við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hýslan býður skrifborðstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Álveru útsölum úrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
12: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svart.

0: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
3: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair. Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
5: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
6: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Þú getur hort á leikinn heima, en þar enginn sem færiði bjór þegar dómarinn eyðileggur kvöldið. Mínígarðurinn.
12: Í partybúðinni í Skeifunni færiðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
15: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
16: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
20: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
21: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
22: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
23: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
24: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
25: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
0: Bestu lög allra tíma.
26: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
27: Þessi gömlu góðu.
26: Guðbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.

0: mjúkispennar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: hlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
1: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
2: Vissir þú að Kópal innimálingars

0: 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
3: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Klukkan er 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt móðurfélagi Símans að það telji fyrirtækið hafa brotið samkeppnislög. Með skaðlegri undirverðlagningu á áskriftum að fjarskipta á sjónvarpsþjónustu. Félagið segist ætla að taka til fullra varna í málinu. Rannsókn samkeppnis eftirlitsins beinist að áskriftarleið að net- og sjónvarpsþjónustu sem Síminn markaðsetur sem heimilisbakkan. Ásar HF móðurfélag Símans segist hafa fengið svonefnt andmælaskjal frá samkeppnis eftirlitinu vegna rannsóknarinnar. Frumat eftirlitsins sé að tímabundið tilboð á heimilisbakkanum hafi falið í sér skaðlega undirverðlagningu sem hafi brotið gegn samkeppnislögum, nánara á Vísi. Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál, segir það ósatt að samtökin Áfram Ísland hafi greitt fyrir auglýsingu merta hlaðvarpinu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst síðastliðin. Heimildin greindi frá því á þriðjudaga samkvæmt svörum frá auglýsingadeild Ríkisútvarpsins hafi Áfram Ísland staðið að auglýsingunni, þrátt fyrir að samtökin neituðu fyrir það. Í auglýsingunni var varað við hættu á að Evrópusambandið myndi leggja sæstreng fyrir raforku til Íslands og þannig myndi íslensk orka streyma úr landi. Gísli var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun ásamt Birni Þorlókssyni blaðamanni komandi þingvetur. Björn nýtti tækifærið og spurði Gísla út í efni fréttar heimildarinnar.
8: En Gísla, þegar þú tegna við hliðnumir, ég sá þarna frétt á heimildinu að kosningaauglýsing þjóðmála pöntu fyrir áfram Ísland. Hvert er svarið við því hjá ykkur?
9: Og það á heimildinu?
8: Já.
9: Já, það er bara ekki rétt.
8: Það er ekki rétt?
9: Nei, þjóðmál greiði fyrir sinni auglýsingar sjálf.
8: Þetta er samkvæmt upplýsingu frá RÚF, segir heimildin.
9: Það er líklega því að ég hef nýtt sama birtingahús og áfram Ísland var að nota.
7: Sagði Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist ætla að gefa öllum fullorðnum bandaríkjamönnum $5,000 ef republikanar bera sigur úr bítum í báðum deildum þingsins í kosningum í nóvember. Trump tilkynnti þetta í ræðu á flokksþingi republikanaflokksins sem haldið var í gær. Hann veitti engar nánari upplýsingar hvaðan peningarnir kæmu heldur einungis að þeir sem fengju þessar þúsundir þyrftu að eyða þeim í Bandaríkjunum. $5,000 samsvara rétt rúmum 600,000 krónum en þessi áætlun myndi kosta meira en $1 billion, rúma 120 milljarða króna. Fullorðnir bandaríkjamenn eru tæplega 270 milljónir talsins. Demókratar voru fljótir að gaggrína áætlunina og sögðu hana innantómt loforð. Þá hafa vaknað upp spurningar hvort hægt sé að framkvæma slíkt sér í lagi þar sem verðlag hækkar óðum í Bandaríkjunum. Lægðagangur verður umhverfis landið næstu daga og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og vætusömu veðri, segir í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofunar. Frekar mild verður í veðri en þegar vindáttin verður norðlægari kemur svalar á loft að norðanverður landinu af og til með slittu til fjalla. Í dag verður suðlæg 8-10 metrar á sekundu, rigning en úrkomulítið norðaustanlands, suðvestlægari og skúrir í kvöld, hiti 8-15 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Fréttir verða næstsaðar á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
10: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
2: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
1: Saga einstakt samband manns og náttúru.

0: Verðlunarmyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september. Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu RAV4 frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
3: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
6: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
6: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Bæjarbíó og Gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
9: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.

0: Gullbylgjan.
1: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
2: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Fulltrúar stjórnarandstöðunar í utanríkismálanefnd segja að utanríkisráðherra hafi ekki haft samráð við hana eða við þau bréf sem ráðherran sendi Evrópusambandinu. Þeir krefjast nýs fundar með ráðherranu vegna þess. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fundaði með utanríkismálanefnd Alþingis á mánudegi eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Meirihluti kjósenda hafnaði þar viðræðum. Ráðherran sendi svo bréf til Helenu McEntee utanríkisráðherra Írlands sem fer með formennsku í ráðherra ráði Evrópusambandsins á þriðjudag í þessari viku. Í bréfinu skrifaði Þorgerður Katrín meðal annars að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunar hefði ekki áhrif á stöðu aðildarumsóknar Íslands. Við þetta eru þingmenn sjálfstæðisflokks, miðflokks og framsóknarflokks í utanríkismálanefnd ósáttir. Í bréfi sem þeir sendu Pavel Bartosek, formann í nefndarinnar, segja þeir að utanríkisráðherra hafi borið að ráðfæra sig við nefndina áður en hún gerði ESB grein fyrir afstöðu stjórnvalda eftir atkvæðagreiðsluna. Á fundunum með nefndinni 31. ágúst hafi ráðherrann sagt að engin ákvörðun næstu skref hefði verið tekin og að hann skoðaði málið nánar. Fulltrúar minnihlutans segja að þeir hafi gert það skýrt að þeir vildu ræða frekar möguleg viðbrögð stjórnvalda á vettvangi nefndarinnar. Nánar á Vísi. Staða hjúkrunarheimila á landinu hefur batnað til muna að mati Teits Guðmundssonar forstjóra heilsuverndar en þó er enn langt í land. Eitt vandamálana sé skortur á mannskap en litið til tæknilausna á við gervigreind til að leysa þann vanda. Allir sem koma að rekstri hjúkrunarheimila hafi séð að það búið að vera ákveðið ófremdar ástand þar sem fjöldi aldraðra komist ekki í varanlega vistun á hjúkrunarheimili. Nú í fyrsta skipti á þessari öld sé staðan loksorðin betri, líkt og á Landspítalanum. Rætt var við Teiti bítinu á Bylgjunni í morgun.
11: Já, sko, ég myndi að við erum ekki komin á góðan stað, við erum á leiðinni á betri stað, við erum ekki komin á gaðu, við erum ennþá tölumst í land og það er eins og kemur fram langt í það við sem komið að þetta eru mjög stórir og erfiðir flokkar að byggja hús og manna þjónustu og gera þetta allt saman tekur mörg ár, en það er búið að leggja og varða línuna, þannig að maður hrósa ríkisstjórninni fyrir það, alveg klárlega og þeim sem hafa svona borið kindinni þar, að það á ekkert að gefast upp í verkefni og það á ekkert að leggja einhvern veginn árar í bát, heldur keyra bara og það er nauðsynlegt, en það þarf að gera það á mörgum vígstöðum. Það gera líka heilsugæslu og líka á spítalanum og þannig að þetta er endalaus verkefni.
10: Segir Teitur Guðmundsson, forstjóri heilsuverndar. Lægðagangur verður umhverfis landi næstu daga og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og vætusömu veðri, segir í hugleðingum veðurfræðings á veðurstofunar. Frekar milt verður í veðri, en þegar vindáttin verður norðlægari kemur svalara lofta norðanverðu landinu af og til með slittu til fjalla. Í dag verður suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu, rigning en úrkomulítið norðaustanlands, suðvestlægari og skúrir í kvöld, hiti 8-15 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 11, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á við okkar Vísi.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
4: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
7: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi gömla góðu, gullnýr og nýju.
15: Gullbylgjan.

0: erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.
5: Höndunarfrestur

0: Akureyri, vitt.is.
1: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
2: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.

0: Hérna, Gullbylgjan.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
8: Guten Appetit. N1.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
11: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
12: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
13: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
14: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
15: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Fulltrúar stjórnar andstöðunar í utanríkismálanefnd segja að utanríkisráðherra hafi ekki haft samráð við þau bréf sem ráðherran sendi Evrópusambandinu. Þeir krefjast nýs fundar með ráðherranum vegna þess. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fundaði með utanríkismálanefnd Alþingis á mánudaginum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Meirihluti kjósenda hafnaði þar viðræðum. Ráðherran sendi svo bréf til Helenu McEntee, utanríkisráðherra Írlands, sem fer með formennsku í ráðherra ráði Evrópusambandsins á þriðjudag í þessari viku. Í bréfinu skrifaði Þorgerður Katrín meðal annars að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunar hefðu ekki áhrif á stöðu aðildarumsóknar Íslands. Við þetta eru þingmenn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Framsóknarflokks í utanríkismálanefnd ósáttir. Í bréfi sem þeir sendu Pavel Bartosek formanni nefndarinnar segja þeir að utanríkisráðherra hafi borið að ráðfæra sig við nefndina áður en hún gerði ESB grein fyrir afstöðu stjórnvalda eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á fundinum með nefndinni 31. ágúst hafi ráðherrann sagt að engin ákvörðun næstu skref hefði verið tekin og að hann skoðaði málið nánar. Fulltrúar minnihlutans segja að þeir hafi gert það skýrt að þeir vildu ráða frekar möguleg viðbrögð stjórnvalda á vettvangi nefndarinnar nánar á Vísi. Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði heimabæ leikarans klukkan 1 í dag. Davíð Þór Jónsson prestur og besti vinur Steins jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi. Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál, segir það ósatt að samtökin Áfram Ísland hafi greitt fyrir auglýsingu merta hlaðvarpinu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst síðastliðin. Heimildin greindi frá því á þriðjudag að samkvæmt svörum frá auglýsingadeild Ríkisútvarpsins hafi Áfram Ísland staðið að auglýsingunni þrátt fyrir að samtökin neituðu fyrir það. Í auglýsingunni var varað við hættu á að Evrópusambandið myndi leggja sæstreng fyrir raforku til Íslands og þannig myndi íslensk orka streyma úr landi. Gísli var til viðtals í Bítinu og Bylgjunni í morgun ásamt Birni Þorlákssyni blaðamanni komandi þingvetur. Björn nýtti tækifærið og spurði Gísla út í efni fréttar heimildarinnar.
16: En Gísla, þegar þú ert hérna við hliðnúmer, ég sá þarna frétt á heimildinu að kosningaauglýsing þjóðmála pöntu fyrir Áfram Ísland. Hvert er svarið við því hjá ykkur?
17: Það á heimildinu?
16: Já.
17: Já, það er bara ekki rétt.
16: Það er ekki rétt?
17: Nei.
0: Þjóðmál greiði fyrir sinni auðlýsingarsjálfur.
16: Þetta er samkvæmt upplýsingu frá RÚF, segir heimildin.
0: Það er líklega því að ég hef nýtt sama birtingahús og Áfram Ísland var að nota.
16: Það er því.
0: Ég hefði útvarpsauðlýsingar á Bylgjunni líka. Svo borga hefti ég auðlýsingar í Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu. Borga það sjálfur bara. Það er að segja þjóðmál.
15: Sagði Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál. Fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 12. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Hvaða sí?
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, látu drauminn rætast.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Dúknir hans brettur út undan hliðrinu.
11: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
12: Svolítið svo sem ekki sími, ekki gemsi, ekki sjónvar og getur hafa sig bara eins og maður vill.
11: Væntaleg í Smára bíó 17. september.
13: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
15: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
16: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Var bíllinn tregur í gangi í morgun? Er komin tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
2: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: El Gringo, Mexico stot meira, Suðurlandsbraut.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Vistu að frístoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einur.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sínar á bílið?
9: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Stopp!
9: Aðeins á Sýn Plus.
14: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
19: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
14: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
10: Hvaða sí?
7: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Best.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.

0: þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn

0: 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: rox.is. Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
2: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Fjármálaráðherra boðar aukið eftirlit með útgjöldum ríkisins stjórnarandstaðan óttast slæmt fordæmi gjaldskrárhækkana ríkisstjórnarinnar. Íbúðir seljast í auknum mæli á undirverði. Hagfræðingur segir skattahækkanir geta leitt til þess að minna verði byggt. Starfsemi SAA til skoðunar hjá landlækni vegna átaka innan samtakana. Málið sé litið alvarlegum augum. Steinn Ármann Magnússon leikari verður jarðsunginn í dag. Fjöldi fólks hefur minnst þessa einstaka humorista. Mosfellingar hyggjast þjóðstarta bikarúrslitum með sigri í stórleik gegn FH í ólísdeildinni í handbolta í kvöld. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum dregur allvíða úr vætu seinnipartin en skúrir sunnan til í kvöld. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Fjórar af hverjum fimm íbúðum seldust undir auglýstu verði í júlí. Aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir boðaða skattahækkun á byggingargeiran koma ofan á mikinn samdrátt og leiða til þess að minna verði byggt. Þörf sé þó fyrir rúmlega 20.500 íbúðir næstu 5 ár og skortur gæti hækkað íbúðaverð. Verðbólgu og vexti. Birgir Olgeirsson.
1: Samkvæmt húsnæðis og mannverkastofnun voru 56 byggingarleyfi gefin út fyrir ný íbúðarhús á fyrri helmingi ársins. Það eru 27% færri en á sama tíma í fyrra og helmingi færri en að jafnaði á 6 mánaða tímabili frá 2021 til 2023. Eitt leyfi getur ná til margra íbúða. Nýjasta heildartalning húsnæðis og mannverkastofnunar sýndi þó 6.988 íbúður í virkri byggingu. 18% færri en við hámarkið í mars árið 2023 en 8% fleiri en árið fyrr. Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarins, segir merkin skýr.
2: Við erum að sjá merki samdrátt í byggingarinn og mannvirkjagerð.
1: Segir Ingólfur Bender. Samkvæmt hagstofunni voru 20.170 starfandi í greininni í júlí, 457 færri en árið fyrr, eða fækkunum 2,2%. Samkvæmt vinnumálastofnun voru 1.097 atvinnulausir í greininni, 27% fleiri en í júlí í fyrra. Samkvæmt tölum hagstofunar hefur innflutningur á sementi og steypustyrtarjárni dregið saman það sem að vera ári. Húsnæðis og mannvirkjastofnun segir þar að auki að fjórar af hverjum fimm íbúðum hafi selst undir auglýstu verði í júlí. Miðgildi afsláttarins var 3,1%. Samantekt samtaka iðnaðarins á hálfsársuppgjörum stóru bankana þriggja sýnir að vanskil greinarinnar eldri 90 dagar jukust úr 9,3 milljónu króna í 29,7 milljarða á 6 mánuðum. Vanskila hlutfallið hækkaði úr 2,3 í 6,2%. Með fjárlagafrumvarpinu boðuð lagabreyting sem lækkar endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarbyggingar úr 35 í 20% á næsta ári. Ríkisstjórnin áætlar 3,6 milljarða tekjuauka og segir breytinguna jafna skattalega meðferð atvinnugreina. Ingólfur segir þessa breytingu draga enn frekar úr uppbyggingu.
2: Þetta náttúrulega hækkar skattbyrði og greinin og gerir það verkum að það verður þá minni uppbygging fyrir vikið.
1: Segir Ingólfur Bender. Sakat húsnæðis og mannvirkjastofnun áætluð íbúðaþörf 20.581 næstu 5 ár eða rúmlega 4.100 íbúðir á ári. Ingólfur segir þörfin að aukast þegar hagkerfið tekur aftur við sér.
2: Og þá þarf að mæta því með aukinni íbúðaruppbyggingu og ef það sé ekki gert þá er afleiðingin bara svo við sjáum það í hækkun á húsnæðisverði og sem slær þá út í aukinni verðbólgu og hærri vöxtum. Þannig að við lendum þá að þessum vítahring aftur. Og þetta er það sem við höfum verið að vara við og þess vegna er slæmt að stjórnvöld sé að fara út í svona aðgerðir núna.
1: Segir Ingólfur Bender.
0: Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt móðurfélagi Símans að það telji fyrirtækið hafa brotið samkeppnislög með skaðlegri undirverðlagningu á áskriftum að fjarskipta og sjónvarpsþjónustu. Rannsókn samkeppniseftirlitsins beinist að áskriftarleið að net og sjónvarpsþjónustu sem Síminn markasetur sem heimilispakkan. Ásar HF, móðurfélag Símans, segist hafa fengið svonefnt andmælaskjal frá samkeppniseftirlitinu vegna rannsóknarinnar. Frumat eftirlitsins sé að tímabundið tilboð á heimilispakkanum hafi falið í sér skaðlega undirverðlagningu sem hafi brotið gegn samkeppnislögum. Félagi segist ætla að taka til fullra varna í málinu. Taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana, segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftirlit. Þingstörf hófust á ný í morgun þegar ráðherra mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Þingstörf eru hafin en forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína í gær og í morgun mælti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fyrir fyrsta frumvarpi þingvetrarins eða hallalausum fjárlögum. Í þeim gert ráð fyrir að 5 milljarða afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári og Daði sagði að halda þyrfti þéttum spaðana til þess að það standist. Ekki sé nóg að afgreiða einungis hallalaus fjárlög.
4: Reynslan segir okkur að taumhaldið hefur nær alla tíð gengið erfilega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á að halda fjárútlátum innan heimilda. Þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega.
3: Daði sagði að fjármálaráðuneytið vinni nú að því að auka verulega við miðlægt eftirlit með útgjöldum.
4: Ég vil fá að segja hér að í langsamlega flestum tilfellum og fyrir langsamlega flesta ríkisstofnanir að þá ægi í rekstrinum. En það eru ákveðin vandamál og á þeim þurfum við að taka.
3: Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, sagði ekki hægt að fara inn í veturinn með bjartsýnina eina að vopni. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi á að ná fram 3 milljarða króna aðhaldi með fækkun stöðugilda hjá ríkinu. Og Karl Gauti gagnrýndi ekki væri ráðist í frekar uppsagnir, aðeins væri gert ráð fyrir að fækka störfum 200.
4: Ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað síðustu ár mörg hundru okkur einasta ári í fjölda mörg ár. Þetta er hænuskref að mínum að þetta er hænuskref. Ríkisstjórninni er ekki alvara með að spara.
3: Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknar, sagðist óttast að 5,2% almenn hækkun á krónutölugjöldum verði sveitarfélögum fordæmi. Og Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, gagnrýndi gjalda og skattahækkanir þegar markmiði sé að vinna bug á verðbólgu.
4: Telur hæstvirtur ráðherra að það sé leiðin til þess að efla hagvöxt sé að fara þessar gríðarlega miklu skattahækkanir sem að þessi ríkisstjórn hefur farið í? Og hvar hefur það virka, virðulegi forseti, að ná fram auknum hagvexti með því að stórhækka skatta á fyrirtæki og fólk?
3: Sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokks.
0: 5 eru látnir og 86 er saknað eftir að eldur kviknaði í ferju á vinsælum ferðamannastað í Filippseyjum. Talið er að 134 ferðamenn hafi verið borði í ferjunu á leið til ferðamannaparadísarinnar Koron þegar eldurinn kviknaði í farangurskeimslu ferjunar. Eldurinn var fljótur að breiða úr sér og áttu viðbragðsaðilar erfitt með að komast að ferjunu vegna erfiðra aðstæðna. Þarna heyrðu þið meðlum landhelgisgæslu Filippseyja hrópa í áttina að farþega sem hafði stokki frá borði. Eitt þeirra sem komust lífst af segist hafa verið í sjónum í 2 tíma, áður en honum var bjargað. Búið er að bjarga 43 og á meðan viðbragðsaðilar leita að þeim sem enn eru týndir rannsakar lögregla eldsupptökin. Í grein breska ríkisútvarpsins segir að önnur svipu slys hafi átt sér stað borði í stærri bátum í Filippseyjum síðustu ár, oft vegna þess hve illa farnir þeir eru. Landlæknir lítur átök innan SAA mjög alvarlegum augum en starfsemi samtakana er nú undir skoðun embættisins. Mikilvægt sé að tryggja öryggi og gæði þjónustu að mati hennar sem telur upp landlæknir sem telur uppsagnir áhyggjuefni. Tómas Arnar.
5: Reynt hefur verið frá átökum innan SAA síðustu vikur og hafa ýmsir lýst áhyggjum af faglegu starfi samtakana. Félagi Rótin skoraði til að mynda á heilbrigðisyfir völd að taka stjórnskipun SAA til sérstakra skoðunar. Ýmsir stjórnendur samtakana hafa sagt starfi sínu lausu. Forstjóri SAA og fagstjóri Víkur sögðu upp störfum í ágúst. Í kjölfarið fylgdi Valgerður Rúnarsdóttir framkvæmdastjóri lækninga sem sakaði stjórn SAA afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SAA undirrituðu nýjan heildarsamning í desember sem tryggir félaginu 2 milljarða frá ríkinu til næstu 4 ára. María Heimisdóttir landlæknir segir embættið vera með starfsemina til skoðunar.
6: Við höfum verið að kanna fyrst og fremst öryggisjúklinga og gæði þjónustu frá því að við fréttum fyrst af þessum atburði eða þessum breytingum þarna innfrá. Við fórum strax daginn eftir og byrjuðum að skoða þetta og við erum ennþá að því og erum í daglegum samskiptum við stjórnendur þarna.
5: Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á Vík, steig fram í viðtali á Vísi og sagði það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka.
6: Við kannski horfum nú ekki svo mikið á akkurat þetta stjórnskipulega en kannski fyrst og fremst á gæði og öryggi og ef að það er til staðar eitthvað það fyrirkomulag sem að tryggir ekki gæði og öryggi þá auðvitað hlýtur að þurfa að endur sko að það.
5: Uppsagnir stjórnenda sé á gefni og lítur landlæknir málið alvarlegum augum.
6: Þessi skoðun er tilkomið vegna þess. Það verður niðurstöð úr þessu en ég get ekki á þessum tíma sagt til nákvæmlega hvenar við lokum þessu máli.
5: Sagði María Heimisdóttir, landlæknir.
0: Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, heimabæ leikarans, klukkan eitt í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins, jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi. Steinn Ármann andaðist á heimili sínu í Hafnarfirði föstudaginn 21. ágúst á 62. aldursári. Steinn var annar helmingur Gríney tvíeykisins radíusbræðra, en Davíð Þór var hinn helmingurinn. Báðir voru þeir Hafnfirðingar og höfðu starfað saman í hljómsveitinni Kátum Piltum. Davíð Þór segir frá útförinni á samfélagsmiðlum og hvetur fólk til að koma hjólandi. En Steinn Ármann fór ferða sinna í seinni tíð að langmestu leiti á hjólinu og afgreiddi margan reiðhjóla áhugamanninn í versluninni Erninum í nokkur ár. Og færum okkur yfir í sportið, hingað er Aron Guðmundsson mættur, þannig að það er stór leikur á dagskrá í Mosfellsbæ í kvöld og mikið að gera kannski bara hjá Mosfellingum og stuðningsmönnum afturöldingar.
7: Já, það mætti segja það, því líkur tími til þess að vera stuðningsmönnum afturöldingar, við byrjum á þessum stórleik í kvöld, afturölding FH í annarum fyrir ólýsdeildarinnar, kemur svona kvöldi áður en að stóra stundi rennur upp í stuðningsmönnum félagsins, bikarúrslit í fótboltanum móti Breiðabliki, möguleiki með sigri á Evrópusæti á næsta tímabili sem á fyrsta bikarmeistara titlinum. Mikið að gerast, ábyggilega mikil spenna í Mosfellsbæ og þeir ætla sér að hafa nokkurs konar fyrirparti í kvöld á móti FH í handboltanum og verður án efa vel mætt er þessi tvö góðu lið mætast þar. Ég rætti við Hrannar Guðmundsson, þjálfara afturöldinga núna í morgun og heyrum hvað hann hefur að segja um hennar leik kvöldsins.
8: Hvernig líst þér á áskorun að mæta Aroni Pálmasinni á hliðalínu kvöld í þessum, eins og segir, toppslag?
9: Það er bara frábært. Aron er bara, hvað maður að segja, örgulega einn efnilegasti þjálfari í heimi og einn besti leikmaður sem hefur spilað hann bara að spila handboltan. En þú veist, þetta er bara frábært, bara heiður að fá að spila á mótunum sko og reyna að skáka mótunum.
8: Hvað þurfa þína minna að gera vel?
9: Við þurfum alltaf bara, þú veist, við erum að spila hörku vörð, við erum alltaf með sýkala flott sóknalið.

0: en fyrir neðan sem í þessu umspili laust sæti.
1: Já, og fyrri leikirnir í þessum tveggja leikja einvíum í undanúrslitum umspilsins fóru fram í gær tveir hörkuleikir. Njarðvíkingar tóku á móti Þrótti Reykjavík og það var Þróttur sem að fór með sigur á hólmi. Njarðvíkingar þó brjálaðir eftir leik að vafa að tríði byrjunna sem að markvörður Þróttara tók niður sóknarmanninn Ómar Djúk og vildu margir fá rauða spjald oft en það var ekki einu sinni aukaspyrna dæmt þannig að þeir telja sig að harma hefna í seinni leiknum en það var Sigurður Egill Lárusson sem að skoraði eina mark leiksins snemma leiks fyrir Þróttara og næsti leikur á sunnudaginn samanlögð úrslit sem að gilda og koma öðru hvort liðin áfram í úrslitin þar sem að bíður leikur gegn annaðhvort HK eða Fylki Fylkismenn unnu dramatískan sigur í gær Guðmundur Tyrfingsson sem að skoraði ja dramatíska sigurmarkið bara undir lok leiks og ég segi nú ekki að Fylkismenn hafi þurft að draga einhverja kanninu upp úr hatti en þeir gerðu þó hins vegar eitthvað sem að engu liði hefur tekist hinga til á tímabilinu það að vinna HK í kórnum þessi lið mætast aftur á sunnudaginn og það í raun sama hvernig fyrir þessum einum bjarki við von á hörku úrslitaleik sæti bestu deildinni.
0: Þetta verður spennandi og svo úrslitaleikur á Laugardalsvelli hvaða 19. september minnum við en svo það meistaradeildin Manchester United, þeir snúa loksins aftur.
1: Endurkoma, fyrsti leikurinn á þessu stigi meistaradeildarinnar hjá Manchester United síðan tímabil 23-24 að fara að mæta nýliðum Sapa frá Azerbaijan á Old Trafford klukkan 7 kvöld leikurinn sýndur í beinni á Sýnsport Viaplay, eflaust margir sem að bíða spenntir eftir þessum leik og endurkomu rauðutjöflana í deild þeirra bestu Como frá Ítalíu einnig að fara að spila sem fyrsta leik í meistaradeildinni taka móti Leipzig. Þar hafa forseti félagsins og stjórnin gefið eldri stuðningsmönnum liðsins þeim elstu meða á leikinn og sín sæti það segir einhvað stærð þessara stundar annars hef ég Arsenal og Liverpool þessa deildarkeppni meistaradeildarinn á sigurum Arsenal vann Napoli og Liverpool Atletico Madrid, PSG og Evrópumeistarinnir voru síðan með stórleiki í gærum út í Slovan Bratislava 6-1 sigur þar
0: og þessi leikir þeir eru kvöld á sín sport?
1: Já, allir leikir sindir í beinni og fylst með öllu því helsta í meistaradeildar messinu með Gumma Ben og hans sérfræðing
0: Nógulega, takk hérlega fyrir þetta Aron kíkjum á veðrið. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum. Það dregur allvíða úr vætu seinni partinn en skúrir sunnan til í kvöld. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Það suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir á morgun en úrkomi minna á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stig. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og rigning með köflum en styttir upp seinni partinn. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu, stök í nótt og á morgun hiti 7-11 stig. Næstu daga má gera ráð fyrir stífri norðanátt og rigningu norðanlands svalt í veðri með slitu til fjalla en þurft og mildara sunnanlands. Það eru breytilega ráttir frá sunnudegi til miðvikudags með rigningu af og til og hita yfirleitt á bilinu 6-12 stig. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Fjármálaráðherra boðar aukið eftirlit með útgjöldum ríkisins stjórnarandstaðan óttast slæmt fordæmi gjaldskrárhækkana ríkisstjórnarinnar. Íbúðir seljast í auknum mæli á undirverði. Hagfræðingur segir skattahækkanir geta leitt til þess að minna verði byggt. Starfsemi SAA er til skoðunar hjá landlækni vegna átaka innan samtakana. Málið litið alvarlegum augum. Steinn Ármann Magnússon leikari verður jarðsunginn í dag fjöldi fólks hefur minnst þessa einstaka humorista. Mósfellingar hyggjast þjóstarta bikarúrslitum með sigri í stórleik gegn FH í Olísdeildinni í handbolta í kvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2 þangað til verið sæl.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Alvöru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
6: Guten Appetit. N1.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál.

0: fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Boga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
8: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla.
9: Þrír vinir.
10: Ég sagði góru, Nils.
9: Eitt fyndu sammæli.
11: Nils.
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
12: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
13: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
14: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
15: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
16: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Livir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
19: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
10: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
15: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
18: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
19: Dale Carnegie. Dale.is.
20: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
21: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
22: Kíktu að tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is.
23: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Þú fær sterkari sorptunnuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Vantar þig leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
8: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Blindtré Vírnet.
16: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
20: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
21: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
22: Salling, salling, salling.
23: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
24: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýjuleik, þetta Gullbylgjan á 9.09, klukkan farin að ganga 2 og áfram með tónlistina á þessum ljómandi fína, já, 50 degi. Það komin 10. september og ég heiti Bragi Guðmundsson, villum að vera til klukkan 4 í tónlistinni. Hér nóg framöndan af hörkugóðu efni. 10cc, The Lovin' Spoonful og fleiri góðir. Við byrjum á Lionel Richie.

0: frábært frá The Lovin' Spoonful yes, á guldbygginni þetta er Daydream og hér koma síðan Nick Kershaw, Shalamar og Elton John eftir stuttastund
1: Bestu lög allra tíma
2: Guldbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara miðasala á tix.is og harpa.is
3: Höfum þetta snirtilegt takk Þú fær takkrónu tilbaka af snýrtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
8: Guten Appetit! N1
9: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

er Elton John og Sacrifice hér á Gullbylginni, frábært lag og eitt af hans allra bestu, Fleetwood Mac og svo David Bowie eftir stuttastund en fyrst er það Bonnie Tyler og þetta er Total Eclipse of the Heart.

0: David Bowie, Space Oddity, heitir lagið. Og hér eftir stuttastund Sjardé, við heyrum í Bruce Springsteen með flott lag og svo koma þess að við fréttir frá fréttastofu hér á slaginu klukkan 2.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lára og Ljónsi, allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst. Laugavegi 178.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
2: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.

0: afhendingar. Askja.
1: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Klukkanu 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Afkoma í rekstri Reykjavíkurborgar rúmlega 12 miljörðum króna verri en búist var við. Rekstrar niðurstaða á B-hluta Reykjavíkurborgar var neikvæðum 5,5 miljardar króna og fyrri helmingi ásins og það 10,6 miljardum króna lakari niðurstaða en á sama tímabili árið 2025. Í áætlun var gert ráð fyrir 6,7 miljardar króna rekstrar afgangi. Í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar segir að árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabili janúar til júní 2026 hafi verið afgreiddur í borgarráði í dag. Fjölmenni var viðstatt útför Steins Ármanns Magnússonar leikara sem fór fram í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns, jarðsöng. Streymt var beint frá athöfninni á vísiðin í fallegum, einlægum og köplum húmorískum minningarorðum, sagði Davíð Þór meðal annars að Steinn Ármann hefði ekki aðeins verið grínisti, heldur einnig andlega þengjandi.
5: Steinn snerti fólk. En hann sá það líka og las það. Hann var mesti mannþekkjari sem ég veit Hann var fljótur að sjá hvað í fólki í bjó, hvort það væri gott og heiðarlegt, vel meinandi og fallega innréttað. Jafnvel þótt gæfan og lífið hefði ekki farið það mjúkum höndum. Eða hvort það var bara einhverjir pappakassar. Steinn fór í manngreinarálit. En það álit byggðan á innihaldi fólks, ekki umbúðum þess. Steinn var líka mannglöggur með afbrigðum, svo mannglöggur að ég minnist þess að hafa séðan þekkja fólk sem hann hafi aldrei séð áður.
4: Sagði Davíð Þór Jónsson prestur meðal annars. Já, þá var einnig hlegið í kirkjunni. Nú að stjórnmálum en taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftirlit. Þingstörf hófust á nýju morgun þegar ráðherra mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Í sínu fyrsta frumvarpi þingvetrarins er gert ráð fyrir að 5 miljardar afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári og Daði sagði að gæta þyrfti ítrasta aðhalds svo það mætti ganga eftir.
6: Reynslan segir okkur að taumhaldið hefur nær alla tíð gengið erfilega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á að halda fjárútlátum innan heimilda, þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega.
4: Sagði fjármálaráðherra á Alþingi morgun og þingmenn stjórnarandstöðuna gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins. Ef frétt að vera næsta á bylginni klukkan 3 þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik. Þetta er Gullbylgjan og við höldum áfram í tónlistinni. Ætlum að byrja þennan klukkutíma bara í rólegheitum. Með Bob Marley og Wailers. Þetta er One Love, People.

0: Þetta lag af plötunni Band on the Run, svona hljómaði títillag þeirra plötu, sem að er alveg hreint frábær. Og hér koma síðan Phil Collins, The Outfield og Supertramp.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða? Tónlega

0: á tix.is.
1: Þrír vinir.
2: Sísa Góru, Nils.
1: Eitt fimmtugsafmæli.
3: Nils.
1: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Þú stað frístoppa þig?
2: Nei.
3: Þú ert einaður?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu með hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
2: Stopp!
0: Aðeins á Sýn Plus.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
8: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

þetta er frábært. Supertramp og eitt af þeirra bestu lögum, lag sem heitir It's Raining Again. Það þeir áttu marga smelli. En næsta hljómsveit átti í rauninni bara einn stóran smell. Og það er hljómsveitin The Romantics. Þetta er einmitt smellurinn, lag sem heitir Talking in Your Sleep.

0: ABBA og Take a Chance on Me heitir lagið. Þetta er bestu lögum þessar að sveitas. Já, það eru margir sem ætla að skella sér núna melgina á ABBA Singalong. Það verður eitthvað að þetta verður frábær veisla og alltaf gaman að syngja með þessum ABBA lögum. Þetta maður halda áfram með Don Henley, The Four Tops eru á leiðinni og við heyrum sömuleiðis í Aretha Franklin og George Michael.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
4: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu.

Aretha Franklin og George Michael að syngja hér I knew you were waiting for me. Þetta er svo gott lag og kom út þarna svona seinni hluta 9. áratugarins. Við höfum halda áfram með Queen eftir stundastund áður um fáum fréttir frá fréttastofunni á slæginu klukkan 3. En hér er komin Billy Joel og hér er Tell Her About It.

0: Gullbylgjan. Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Nú eru kjara kaup á grillum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
9: Ég elska jólaskraut. Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
10: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
11: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lítið Kríli var heldur betur að flýta sér í heiminn og fættist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni í gærkvöldi. Rúf greindi fyrst frá tíðindunum en Vísir heyrði Sigurjóni Hendrikssyni hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sem sagði slökkviliðsmenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum. Í þessu tilviki hefðu tveir bílar verið sendir á stað leið og tilkynning barst að kona væri að fæða barn utan dyra í Skeifunni. Nokkrum mínútum áður en sjúkraliðar mættu á staðinn hafi komið tilkynning að barni væri fætt. Að hans vegna var barni grátandi þegar slökkviliðsmenn komu að sem væri alltaf gott hljóð að heyra. Meira þessa gleði frétta og vísi undir fyrirsögninni, þetta gerist allstaðar. Fjölmenni var viðstatt útför Steins Ármanns Magnússonar leikara sem fór fram í Víðstaðakirkju í Hafnarfirði í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns í harsöng. Streymt var beint frá athöfninni á Vísi en í fallegum, einlægum og á köflum húmorískum minningarorðum, sagði Davíð Þór meðal annars að Steinn Ármann hefði ekki aðeins verið grínisti og prakkari, heldur einnig andlega þengjandi.
12: Steinn snerti fólk. En hann sá það líka og las það. Hann var mesti mannþekkjari sem ég veit um. Hann var fljótur að sjá hvað í fólki í bjó, hvort það væri gott og heiðarlegt, vel meinandi og fallega innréttað. Jafnvel þótt gæfan og lífið hefði ekki farið það mjúkum höndum. Eða hvort það var bara einhverjir pappakassar. Steinn fór í manngreinarálit. En það álit byggði hann á innihaldi fólks, ekki umbúðum þess. Steinn var líka mannglöggur með afbrigðum, svo mannglöggur að ég minnist þess að hafa séð hann þekkja fólk sem hann hafði aldrei séð áður.
11: Og þarna heyrðum við í Davíð Þór Jónssyni presti sem jarðsöng þennan þekkta leikara. Nú fjórar af hverjum fimm íbúðum seldist undir auglýstu verði í júlí. Aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins segir boðað að skattahækkun og byggingageiran koma ofan á mikinn samdrátt og leiða til þess að minna verði byggt. Íbúðaþörf muni síðan aukast þegar hagkerfi tekur aftur við sér.
13: og þá þarf að mæta því með aukinni íbúar uppbyggingu og ef það sé ekki gert þá afleiðingin bara svo við sjáum það í hækkun á húsnæðisverði og sem slær þá út í aukinni verðbólgu og herri vöxtum þannig að við lendum þá að þessum vítahring aftur og þetta það sem við höfum verið að vara við og þess vegna er slæmt að stjórnum sé að fara út í svona aðgerðir núna
11: Saði Ingólfur Bender aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarins nú frétti vera næstaðar bylgin í klukkan 4 þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Svo sannlega er þetta gullbylgjan á 909 og áfram höldum við með tónlistina. Hér er von á Creedence Clearwater Revival eftir stuttastund. Við heyrum í Armu Franklin og Mr. Mr. Dr. Hook og Dan Hartmann eru líka á leiðinni en við byrjum á hinum einu sönnu Pointer Sisters. Þetta er I'm So Excited.

0: Arma Franklin, No Peace of My Heart. Robert, þetta lag. Og hér koma síðan Mr. Mister, Dr. Hook og Dan Hartmann. Eftir stutta stund, Vilhjálmur Vilhjálmsson og Whitesnake.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Þú ert að frístoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einur.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu mikið sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stoppa!
2: Aðeins á Sýn Plus.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Alkaup.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 milljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins.

I Can Dream About You, þetta er sjálfur Dan Hartmann og hans langstæsti smellur á guldbylginni 9.9. Hér finnur við stæstu smellina, svo sannarlega, og Whitesnake mæta með einn eftir stuttastund. Hér er það hins vegar Vilhjálmur Vilhjálmsson, þetta frábæra lag sem heitir Einhver tíman.

0: Þetta er kraftballað af bestu gerð frá Whitesnake Here I Go Again David Coverdale sem að hér syngur Þetta með halda áfram með PG's Elton John og Doobie Brothers Það kom að fréttir frá fréttastofu hér sá slæginu klukkan fjögur
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
4: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
5: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
10: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

Hljómsveitin Doobie Brothers, maður er alltaf að heyra það betur og betur. Hvað þetta hefur verið ofboðslega gott band. Long Train Running heitir lagið hér á bylgjunni, gullbylgjunni 909 og talandi góð bönd. Hér Dire Straits og þetta Twisting by the Pool. Takk í dag.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í 6.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
6: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
9: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.

0: dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
1: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
3: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ráðamenn vegagerðarinnar og betri samgangna lesa stórfellda niðurskurð til framkvæmda í vegagerð út úr nýbirtu fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar niðurskurð upp á samtals 4,4 milljarða króna. Hjá vegagerðinni boðaður 2,4 milljarða króna niðurskurður, hjá betri samgöngum fyrirtæki ríkisins og sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu boðaður 2 milljarða króna niðurskurður samkvæmt upplýsingum frá fulltrúum þeirra. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs vegagerðarinnar, segist í samtali við Vísi ekki treysta sér til að nefna hvaða verkefni gætu verið skorið niður, það ætti eftir að skoða. Hann kvaðst og vonast til að þessi niðurskurður verði ekki niðurstaðan. Nú lítið Kríli var heldur betur að flýta sér í heiminn og fættist fyrir utan verslun Elko í Skeifinu í gærkvöldi. Sigur Jón Hendriksson hjá slökkuliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir slökkulismenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum. Í þessu tilviki hafi tveir bílar verið sendir af stað leið og tilkynning barst að kona væri að fæða barn utan dyra í Skeifinni en barnið hafi verið fætt þegar sjúkraliðar mættu á staðinn. Barnið hafi verið grátandi sem er alltaf gott hljóð að heyra. Meir þessa gleðifrétt á Vísi. Jón Egilsson, hæstaréttarlögmaður, aðstoðar nú hjón sem greiddu 1 milljón fyrir gistingu á vegum fyrirtækisins Sólarmegin á Spáni, sem virðist ekki hafa staði við skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum sínum. Fyrirsvarsmaður Sólarmegin sagður hafa svikið 100.000 eða jafnvel milljónir á tugum manna. Lögreglu á Íslandi hafa ekki borist kæru vegna málsins en lögmaðurinn ráðleggur fólki að kæra svikin saman á Íslandi og á Spáni. Nú mesti sögumaðurinn og húmoristinn sem bjó yfir þeirri galdralista geta gætt orð lífi. Þannig Steins Ármanns Magnússona leikara meðal annars minnst í minningagreinum en útför hans fór fram frá Víðidalskirkju í Hafnarfirði í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns, jarðsöng.
4: Steinn var nefnilega svo lítið eins og listin sjálf. Það eina sem listin má ekki gera að láta mann ósnortinn. Listin á að snerta mann, ekki endilega blíðlega, ekki endilega þægilega, ekki endilega eins og maður vill vera snertur. Hún má strjúka manni öfugt, jafnvel slá mann utanundir, allt nema eitthvað með. Það var ekkert með í Steini. Hann var annaðhvort eða maður. Hann var allt eða ekkert maður.
3: Athöfni var í beinni útsendingu á Vísi hvar má sjá Davíð Þór minnast vinar síns. Nú fréttaverð næstaðar á bylgjunni klukka 5 þanga tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestinn.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámin smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
5: Guten Appetit. N1.
6: Víking Bruggús kynir 8.oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli.
7: Ert þú klár á stærsta oktoberfest Norðan Heiðar?

0: miða núna á tix.is.
1: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
2: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
3: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
4: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
8: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
3: Stærsta ABBA söngpart í ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
4: Alvöru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti séns að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá enn einn korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. Enn einn.
8: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
11: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
12: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
13: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst. Krónan.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Það komið að því að hoppa um borð. Gæludýralestin komin í bíó.

0: Lára og Ljónsi. Alltaf seljastu. Þjóðleikhúsið.
1: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hallinn á rekstri Kópavogsbæjar er töluverður en mun minni þó en búist var við. Rekstrar niðurstaða samstæðu Kópavogsbæjar á B-hluta er 306 milljónum krónum betri en gert var ráð fyrir í áætlunum. Samstæðan er hins vegar neikvæð 112 milljónir króna á fyrstu 6 mánuðum ársins. Í fréttatilkynningu þess efni segir að hallinn skýrist af fjármagnsgjöldum sem séu umfram áætlanir vegna aukinnar verðbólgu. Fyrir í dag var greint frá því að afkoma í rekstri Reykjavíkuborgar hefði verið rúmlega 12 milljörðum króna verri en búist var við, en í áætlun var gert ráð fyrir 6,7 milljörða króna rekstrar afgangi. Árshlutareikningu Reykjavíkuborgar fyrir tímabilið janúar til júní 2026 var afgreiddur í borgaráði í dag. Ráðamenn vegagerðarinnar og betri samgangna lesa stórfelldan niðurskurð til framkvæmda í vegagerð út úr nýbirtu fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar niðurskurð upp á samtals 4,4 milljarða króna. Hjá vegagerðinni er boðaður 2,4 milljarða króna niðurskurður. Hjá betri samgöngum, fyrirtæki ríkisins og sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu er boðaður 2 milljarða króna niðurskurður samkvæmt upplýsingum frá fulltrúum þeirra. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs vegagerðarinnar, segist í samtali við Vísi ekki treysta sér til að nefna hvaða verkefni gæti verið skorið niður, það ætti eftir að skoða. En hvað er þó vonast til að þessi niðurskurður verði ekki niðurstaðan? Jón Egilsson, hæstaréttarlögmaður, aðstoðar nú hjón sem greiddu 1 milljón fyrir gistingu á vegum fyrirtækisins að sólarmegin á Spáni, sem verðist ekki að hafa staðið við skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum sínum. Fyrirsvarsmaður sólarmegin Samuel Jón Samuelsson er sagður hafa svikið 100.000 að jafnvel milljónir af tugum manna. Lögreglu á Íslandi hafa ekki borist kærur vegna málsins, en lögmaðurinn ráðleggur fólki að kæra svikin saman á Íslandi og á Spáni. Vísir ræðir einnig við Guðfinn Friðriksson sem lenti í svikum sjálfur en keypti innviði sólarmegin og ætlar að halda rekstrinum áfram. Hann segir Samuel Jón hafa pressað á næri alla að ljúka greiðslum en ekki hafi verið greitt fyrir neinar íbúðir sem hann hafi ætlað að leigja fyrir fólk. Dæmi séu að hann hafi leigt út sömu íbúðana í einum íbúðakjarna til alltaf 10 manns. Guðfinnur segir Símann ekki hafa stoppað og hann reyni hvað hann geti til að aðstoða fólk. En meira málið á vísundi fyrirsögninni aðstoðar 10 fórnarlamba Samuels á Spáni. Nú frétti vera næssar og bylginni klukkan 6, þangað tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkuveitunni?

0: dagblöðu með ásetningu. BL Sæðuröfða.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og

0: Normex.is.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Glæsileg ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
7: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Breaks over. Pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
7: Hann er kominn, við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
11: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Þótt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið, kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
9: Þarf að gera við bílinn? Við eigum varalutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
12: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
14: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðið á hráolíu hefur rokið upp í dag vegna áhyggna af enn frekari truflunum á flutningsleiðum olíu um heiminn sem rekja má til óróa fyrir botni Miðjarðarhafs og aukin og harnandi átaka í Jemen. Hútar hertóku í dag mikilvægan strandbæ við Rauðahaf sem mun gera þeim mun auðveldar að gera árásir á olíuflutningaskip þar. Brent hráolía sem kjarnan er notuð sem heims viðmið hækkaði 4% tíma í dag og fór upp í 107 bandaríkjadali á tunnuna samkvæmt frétt í The Wall Street Journal. Verðið hefur ekki verið svo hátt síðan bandaríkjamenn og Írani gerðu vopnahlé í vor. En lítum nú yfir helstu fréttir dagsins. Umræða stendur enn yfir á Alþingi fjárlaga frumvarpið sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra lagði fram í morgun. Og þegar ráðherra mælti fyrir frumvarpinu sagði meðal annars að taka þyrsti á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana og boðaði verulega aukið eftirlit.
15: Reynslan segir okkur að taumhaldið hefur nær alla tíð gengið erfilega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á að halda fjárútlátum innan heimilda, þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega.
14: Sagði fjármálaráðherra í morgun og frumvarpið afar umdeilt og hafa þingmenn stjórnar andstöðunar gagnrýnt gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins.
16: Telur hæstvirtur ráðherra að það sé leiðin til þess að efla hagvöxt sé að fara í þessar gríðarlega miklu skattahækkanir sem að þessi ríkisstjórn hefur farið í? Og hvar hefur það virka, virðulegi forseti, að ná fram auknum hagvexti með því að stórhækka skatta á fyrirtæki og fólk?
14: Og þetta sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í dag. Nú verulega athygli hafi dagvakið greinar Samuel Jón Samuelsson sem sagður er hafa sikið 20 manna og haft að þeim 100.000 og jafnvel miljónir í gegnum ferðaþjónustu fyrirtæki Sólarmegin sem hafi milligöngum leigu íbúður á Alicante og Spáni. Vísir ræðir við Guðfinn Friðriksson sem lenti í svikum sjálfur en keypti svo innviði Sólarmegin og reyni nú hvað hann getur til að aðstoða fólk. Einnig rætt við hæstaréttarlögmann sem ráðleggur fólki að kæra svikin saman á Íslandi og Spáni en lögreglu á Íslandi hafa þó ekki borist kæru vegna málsins enn. Allt þetta mál í tveimur greinum á Vísi undir fyrirsögnunum aðstoðar tugi fórnalamba Samuels á Spáni og Samuel hafði sótt hart að fólki að greiða fyrirfram. Nú og svo fylgdu ættingjar og vinir Steini Ármanni Magnússinni síðast á spölin í dag en leikarinn Ástsæli var jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði.

0: Já, fjöldi sótti útförina og bekkurinn var þéttsetinn í kirkjunni en Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns jarðsöng. Hann sagðist virða að vettu í reglur sem hann hefði lært í guðfræðinni þegar farið væri með minningarorð, meðal annars það er að hefja þau á heilari ritningu. Hann vitnaði þess í staði orð sem breski gamanleikarinn John Cleese lét falla í útför vinar síns árið.
1: Í þessum minningarorðum sagði John Cleese meðal annars Fuck. Þannig að hvort sem ykkur líkar betur eða verð, þá er þetta ekki fyrsta útförin þar sem þetta orð er sagt upphátt. Og ég vel þessa tilvitnun því hún lýsir svo vel viðbrögðu mínum þegar fréttin af andláti Steins vinar míns kýldi mig í kviðin, þannig að ég átti erfitt með andadrátt. Fuck. Steini er dáinn. Fokk þessi andstyggilegi sjúkdómur sem tók hann frá okkur. Fokk þessi heimur, þar sem þeir sem hafa mest að gefa, þeir sem hafa glæsilegustu náðargáfurnar, mestu hæfileikana, frjóasta ímyndunaraflið, tignarlegasta hugmyndaflugið, frásagnargáfuna og frásagnargleðina, besta húmórinn, innilegasta hláturinn, hlýjustu hendurnar, breiðasta faðminn, stærsta hjartað, fáum leið stærstu hindranirnar, erfiðustu áskoranirnar, sárasta arminn og svörtustu angistina. Það bara hlýtur að vera eitthvað orsaka samhengi þarna á milli.
0: Athöfnin var sýnd í beinni útsendingu á Vísi og fréttavefnum má nálgast myndefni og eftirmæli Stein Ármann heitinn. En hugum hér í lokin að sportinu, meistaradeilda veislan heldur áfram á sportstöðum sínar í kvöld. Manchester United snýr aftur í deild þeirra bestu og tekur á móti Saba frá Azerbaijan. Öskubuskulið síðasta tímabils Bodø Glimt frá Noregi sækir Bayern heim í Þýskalandi. Já, og meistaradeilda messan byrjar að hita upp klukkan 6:30 og leikirnir fari svo í gang klukkan 7. Nú fréttir verða næstaðar á bylginni í fyrramálið á slaginu 7, en áfram inn í kvöldi.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
7: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar er þú? Lengjan fyrir Ísland.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklubin okkar á taramar.is.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
11: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
12: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
15: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.

0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
2: Ef við seljum með 4 gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
0: Milli

0: getur sett bara SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Iceland Air.

0: Þegar miljónir, no! Lotto, leikurinn okkar.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
4: Bestu

0: á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða 1.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
11: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
12: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BR

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þak-

0: hárgreinur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjóð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Kæliboks, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
7: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Við auðveldum við lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
15: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodizio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæðuröða.
11: Sæðuröð Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Þrír vinir.
13: Þið sögur góru og Nils.
12: Eitt fyndu sammæli.
14: Nils.
12: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
15: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
16: Nýtt, nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður að vörna klárast. Outlet 10, Holtagörðum.
12: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
17: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Hýslan býður skrifborðstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
19: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
20: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
21: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
22: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarft að hafa þá hreinu. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
1: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Sæður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
5: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: Mættur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu og notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Hafnarfirði, hjarta Hafnarfjarðar.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
0: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
2: Þetta náttúrulega svona allt er þessi líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
6: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Takes over. Pásan búin.
11: Tíma.
12: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lára og Ljónsi, alltaf seljastu. Þjóðleikhúsið.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
10: Víking Brukus kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: á tix.is.
1: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
6: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Um allt land, allt árið kring, eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
5: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur? Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur hátalar sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöfa hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
11: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
14: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
15: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur um helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
0: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa

0: komin. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
1: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og Sindri

0: rafjeppi.is.
1: Leaf Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppin á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökktu. Ísbönd Mosfellsbæ.
2: Bestu lög af

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
9: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
14: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
17: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
18: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
19: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
23: Þessi gömlu góðu.
24: Gullbylgjan.

0: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
4: Alliða gleraugljósnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
10: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á Dale.is.
11: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sættu takkabið og fáðu takkrónur tilbaka.
12: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
13: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
14: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
15: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparró við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sí?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Álveru útsölum úrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
12: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. eiriksdóttir.is.
13: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
14: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
15: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum.

0: gegnum tri.is.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
2: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgja.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Stærsta ABBA söngpartí ársins er í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textatnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
5: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
6: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
5: Saga einstakt samband manns og náttúru. Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
8: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
9: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
10: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dreginn út? Lotto, leikurinn okkar.
11: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á organ.is. Organ.
12: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
15: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
16: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptöðuskilum. Steypustöðin.
15: Við elskum þessar hellur.
17: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
18: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
19: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
20: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
21: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
0: Bestu lög allra tíma.
22: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.

0: Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðu þér miða í tíma á miðix.is.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
8: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
10: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
16: Í partybúðinni í Skeifunni fær

0: og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.